Hari berapun Anda berada. Kembali dua buah lagu Rasmi Jual Beli dan Cucu Cahyati Mabuk Judi. Selamat mendengarkan.